0: And FM
1: 92.9.
2: Akuko ne gine gere no gindi bo Bond FM 92.9. Kanyi marazu ya na na nwa homo srega. Akambokwa nna mizokoye.

haka ne zango ana tare ne da sashin Hausa ne gidan radio Bon FM dake kan mita 92.9 yanzu lokaci ne da zamu gabatar muku da shirin mu na gaba shirin zumunta a waya na muku alƙawari ranar Laraba babu aka samu sauyin al'amari dan haka bari in biyan bashi

To madallana tare ne da sashen Hausa na gidan rijiyon Bonny FM da ke kan mita 92.9 yanzu lokaci ne da zamu gabatar muku da shirinmu na gaba shirin abokin hira domin agogonmu na cewa karfe 4 daidai